Tačno 9 sati, program radija Bosanska Krupa na 97,5 MHz. Program za 8. juni 2026. godine, dan ponedeljak. Ajmo ljudi, ajmo svi na noge, ajmo ljudi svi do pobjede.

0: ljudi uzao čas.
1: Radio Bosanska Krupa, halo, halo.
2: Salam alejk.
1: Alejkum salam.
2: Sretan dobitak sina svom bratiću Almiru i snahi Pati Pehlić, da su živi, zdravi, veseli, sretni. To im želi njihova tetka Emina, babice svojom porodicom, malom princu i njegovoj mami brzo poravak i izlazak iz bolnice, a snahi sada će sretan dobitak unuka, a malim djevojčicama Verini, a ti i maloj Zehri sretan dobitak brata. Hvala, prijatno.
1: Prijatno i vama i hvala vam najljepša Emina na pozivu našima Fati Bezoporovak i Almiru, čestitke na dobitku zmaju malom, princu želimo lijepo, zdravo, bezbrižno djetinstvo i da jednog dana bude bolji od Džeke. Svaka čast, čestitke i živno i zdrav bio. Dakle, rodio se zmaj, čestitke Fati i Almiru.
0: Zaista znam i kako je kad se voli na svoje zlo.
1: Radio Bosanska Krupa, halo, halo. Halo, halo. Radio čestitke u programu ste. Slušamo vas, izvolite. Evo jedno, samo kratko opet, ovako svako par dana objašnjenje. Kada slušate preko interneta, signal kasni. Pa imate situaciju da imate osjećaj da niste u programu. Dakle, kada nas zovete, onda stišajte svoje radio, prijemnike i zvučnike i sve ostalo. Halo, halo! Radio Bosanska Krupa, u programu ste, izvolite.
3: Halo!
1: U programu ste, slušamo vas. Radio čestitke, izvolite. To je taj slučaj, dakle, kad nas slušate preko interneta, onda signal kasni, zato stišajte svoje radio prijemnike da biste nas mogli dobro čuti i razumjeti. A vam najljepša, 476-515.

0: Halo, halo. Radio Bosanska Krupa, u programu ste. Halo, halo.
1: Assalamu alaikum, dobri ljudi.
0: Aleikum salam, Elvere naš, jesi li ti sletio ko naši zmajevi?
1: Jedva sam došao sebi od euforije subotnije.
0: Prvo da ti se zahvalim u ime svih ovih uposlenika Radija Bosanska Krupa što si nas nako lijepo prezentuo na Energizer stadionu St. Louisu, logo sa dresa Radija Bosanska Krupa. Hvala ti velika, baš smo oduševljeni.
1: To je najmanje što sam mogao uraditi za naš radio i našu čaršiju.
0: Hvala ti najljepša. Kako je bilo, evo sada, jučer smo pričali sa tvojom čerkom, ona je isto bila na utakmici. Kako si ti to sve doživio kao čovjek koji je štošta toga prošao u ovoj našoj Bosni i Hercegovini? Kako je to izgledalo? Puno naših ljudi.
1: Pa mogu te reći da je bilo fenomenalno, da je onaj atmosfera bila na nivou. Mjesto gdje sam sjedio je bilo jako, jako lijepo, prilično blizu, tako da onaj, dok su se momci zagrijavali i sve ostalo, mogao sam da, ono, da budem tu odmah blizu. Onaj, i mogu treći ta omladna, ti momci, ti zmajevi, zaista jesu zmajevi, jer je onako gledaš, onaj, to su gromade od mamaka koji... od koji naša dijaspora i naša Bosna puno očekuje. Jest da su malo pretjerali naši navijači, ali i to je u neku ruku opravdano zbog nekih lajkova, objava, nadaju ljudima da odmore, onaj, a odmor im je jako potreban, pogotovo sad, ovo, u ovom sad patrenom periodu, mislim da bi trebalo malo pustiti da dišu, da dođu u sebi.
0: Sve to cijena,
1: sve, a i zbog njih
0: sve to cijena slave.

0: uspjeha, radosti. Nego ovaj pitanje jedno, na poluvremenu je bio poseban program na stadionu, to nije išlo kod nas u program, međutim, saznali smo da je bilo i folklora, bosanske muzike, da se nije dijela i baklava, kahva. Kako je to izgledalo na poluvremenu?
1: Nije bilo baklave, bila je kahva, bila ona džezva, to je bilo prije utakmice, ali je folklor bio bosanski iz St. Louisa, jako lijep performans i bio je njihov od Paname, njihov neki tradicionalni folklor, isto, samo što nije bilo možda desetak tih izvođača, a naš je bilo ono masivno, ko što je zajednica masivna u samom St. Louis.
0: Pravo, naš folklor, naša nošnja.
1: Ja, naša folklor, naša nošnja, naša omladna, mislim omladna, djevojke, momci. I to je bilo ono bojama zlata, crne, zlata, ta nijansa bijela i tako je to, nešto neki miks, ali je bilo ono sa pesovima i sve originalno bosanska nošnja i to.
0: Da, da. E sad da se vratimo na ovu kafu, kažu da je to Guinnessova knjiga rekorda, kolika je ta džezva bila i da je oko 8000 bilo pripremljeno filđana. Tako smo mi imali neke informacije, jesi li bio tu blizu, jesi li vidio, to je probao tu kafu?
1: Nisam probao kafu, nažalost, pošto je ono, naroda je bilo masa, ipak, ono, to je on, gledaš da se ne izgubiš.
0: Da, da.
1: Ali sam bio svjedok da su ljudi pripremali roštilje i svašta nešto je bilo tu, tako da, potrebilo se neki game, njihov je bio petak, ono, poslije podnevnim satima, a naš je ovaj bio u subotu, tako da je St. Louis baš bio ta dva dana, ono, pretrpan. Tako da je bilo bolje mirovat, ko ne mora daleko da, ono, da putije nekud, mi smo bili u hotelima preko puta, hotel je bio pun, prepun bosanaca, u nekim sobama je čak bili po osmero, zbog ograničenog kapaciteta smještaja, tako da je nama bilo ono, baš preko puta, samo da pređem ulicu, eto na u stadion.
0: Reci nam
1: ali je bilo fenomenalno.
0: Reci nam koliko si ti vremenski bio daleko od St. Louisa? Koliko ti je to?
1: Pa nama je to 575 milja, to je nekih, recimo, 150 km, tako nešto. Međutim, pošto sam vozio ono i gore i nazad, dok je familija spavala, ja sam mogao malo brže da vozim, tako da je otprilike neki 8 sati, 8,5 sati vožnje u jednom pravcu.
0: To je Haman Koda gdje je do Ohrida.
1: Pa eto.
0: Blizu.
1: To se ovdje može brže voziti, vremenski 8,5 sati, ja sad u kilometrima malo ono...
0: Pa eto, do Milana.
1: Ali uglavnom,
0: do Milana.
1: Bilo je fenomenalno, pogotovo kad su postigli pogodak. Ja sam mislio da će sve da eksplodira, koliko je to euforija bila i nije bilo, što mi je drago, nije bilo zviždanja na himnu Paname. I samim tim su naši bosanci pokazali koliko smo mi narod koji poštije druge, ali voli svoje.
0: Reci nam imali smo informacije da je tamo bio i naš sugrađanin Irfan Malkoč, da je bio tamo i Saad Dizdarević, sve ljudi koji su bili s tobom i u dresu 511, da nisi možda bio s njima negdje na kafi, da se niste vidjeli u prolazu, znamo da je bila velika masa, jesi li sreo koga je otkrupljana tamo?
1: Nažalost nisam, pošto ja nisam neko ko na Facebook objavljiva gdje se nalazim u datom trenutku, ali kad sam se vratio u Đorđiju, onda sam dobio poruke od nekih naših ljudi, krajišnika, ono što se nisam javio, da odemo kud na kafu, ono, pa kako se javio, nisam ni znao ko se gore sve nalazi, dok nisam vidio na Facebooku, ono, a i nešto je bio, pravo da kažem, slab internet na samom stadionu, da li je to od opterećenja, jer šta je, signal od telefona je bio pun, ali je internet bio jako spor.
0: Uglavnom, bilo nas je sa obala one kružnice i tamo. Bilo nas je. I hvala Bogu da nas
1: je bilo i bio je jedan hercegovac iza mene i on uporno čita na mom dresu šta piše. Na glas ne bi se ja okrenuo da mu kažem šta to znači.
0: Da.
1: I onda sam na apu, na telefonu našao sliku i sam mu pokazao preko leđa, ono preko gore

0: preko ramena da čovjek pročita o čemu se radi, onaj, i on je onda skonto kada sad kvantam, pa dobro, da kvanta onaj ko treba da kvanta.
1: Dobro, Elvere,
0: naš... Tako da, ono, to je bio kurs za naša krupljana, kad vidiš šta piše, valjda će se sjetiti odakle i sam.
1: Radio BK, ništa drugo.
0: Apsolutno, 100%, najbolji radio.
1: Hvala ti.
0: Svakom slučaju, selam svima našim krupljanima i krupljankama na ovom Danielu koji našao mojoj familiji i svim.
1: Jesi ti čuo vamo sa Tarkom, Dževadom, sa Snahom, sa kako su oni to doživjeli?
0: Nisam se čuo, jesu mi se javljali onaj juče malo preko Vibera porukama, ali pravda da kažem, juče nisam bio za razgovor, juče to čerka izrazila želju da bi nazvala, pitala meno ću li ja zvat radio, i onda pitala mogu li ja sam joj dao telefon da nazove.
1: Slušaj, ova mala Raja, sada mlada Raja, ova naša, i treba tamo da se spaja sa mladom Rajom, da se to može ovaj dalje produžiti, razumiješ? Jer mi ćemo laganica u penziju, a da mlađima ostaje izvještavanje iz Amerike i ostalo.
0: Pa tako je, treba, meni je najveća radost kad sam vidio malu djecu, ono, i preškolskog i onog male škole, kako se zove, do četvrtog razreda, koliko je te male djece sa dresovima naših reprezentativaca i koliko one aplaudiraju. Ono, to je naše bogatstvo i to je ono što mi treba da učimo djecu i da to njegujemo i da držimo svoje.
1: Da, to je upravo ono što mi govorimo, da je Bosna i Hercegovina već pobjedila, jer je ošla na mundijal, o Bosni i Hercegovini se priča i šta god da napravimo tamo, Bosna i Hercegovina je pobjedila, i kad god igra Bosna i Hercegovina, pobjedili smo, znači da smo živi i da nas ima. I ima nas, hvala Bogu, i bit će nas ako Bog da.
0: Biće nas dok je do Nealuka, bit će i nas ako Bog da. Tako je, dobro, čujemo se nekom drugom prilikom, druže moj.
1: Hvala ti, Elvere, naš, hvala ti velika na ovim informacijama, hvala ti na onim uživo javljanjima, na onim videima. Evo, selami pozdravi za tvoje tamo u Sjedinjenim Državama, ali selami pozdravi i ovde za tvoje Dževadu, Adisu i Tarika. Selami pozdravi za sve vas od Aljaske do Australije, od Rta Dobre Nade do Skandinavije. Mi se vraćamo za minut dva informacijama iz svijeta sporta. Bili smo u Sjedinjenim Državama sa našim Elverom, bili su i naši tamo Zmajevi, ali su oni u međuvremenu otišli i aterirali u Toronto. Zmajevi ili Zmajovi?

Kotizacija za seniorske ekipe iznosi 100 konvertibilnih maraka, dok je za ostale kategorije učešće besplatno. Nagradni fond turnira je 7000 konvertibilnih maraka za seniore, a za sve ostale kategorije obezbjeđeni su pehari, medalje i priznanja. Memorialni malonogometni turnir Čojluk 2026.

0: bodrimo naše uz Bingovu super ponudu grickalica i pića od 2. do 14. 6. Bezalkoholno pivo Malt 10 plus 2 komada gratis 15 km. Kokice hoćeš 3 komada 2,25. Red Bull 1,95. Corn Flips 225 grama 1,95. Ostatak ponude potražite na bingobih.ba.
1: Marketing radija Bosanska Krupa 97,5 MHz.

0: okus vrhunske talijanske kuhinje i hit dana na radiju Bosanska Krupa donosi vam restoran La Italiana. Sa vama smo svaki dan od 6 do 23. Vaš radio, Radio Bosanska Krupa.
1: Deset godina od sad bit će ti žao ako mi

Kom tugom i žalošću javljamo rodbini, komšijama i prijateljima, da je naš dragi Bešić Zaima Halid dana 7. juna 2000.

Kada govorimo o stanju na cestama u Bosni i Hercegovini, ono što izbihamka navode jeste da na autocesti A1 dionicama Sarajevo-Sjever Podlugovi te Sarajevo-Zapad Lepenica zbog aktuelnih radova je saobraćaj preusmjeren u preticajnu traku. A kada govorimo o situaciji na graničnim prilazima, trenutno je pojačan promet vozila na izlazu iz Bosne i Hercegovine na graničnim prilazima Velika Kladuša, Oraš je i novi granični prilaz Gradiška. Na ostalim graničnim prilazima putnička vozila za sada ne čekaju duže od 10 do 30 minuta.

0: kad vidi jednu veličinu Rahmen Medu Piralića, Smajlegića, golmana Tarana Toramanovića, komadanta, Kurtu Miđića Mirsada, ja sam se odmah, nekako sam imao tu sreću, uključili su me da budem treći golman.
1: U prvoj ekipi?
0: U prvoj ekipi.
1: Da bismo samo malo predstavili našim ovim mlađim slušalcima, Jedinstvo je bilo drugoligaš, to je tad bila ex-Jugoslavija, faktički liga, kad bi sad spojili Bosnu i Hercegovinu, Hrvatsku i Sloveniju zajedno, liga koja je tada, iako se zvala druga, bila jača nego sada, nego prva liga, tada Švajcarske, Austrije
0: liga, tačno,
1: i ostalo. Tačno. Jača je ta bila liga nego mnoge prve
0: tačno,
1: lige u Evropi.
0: Među mnoge lige.
1: I tačno. Ti tu upadaš.
0: I ja tu upadam. Moja generacija tad je bila Zlatan Arnautović, Husein Hodžić, Debeli, Izet Ređepagić, Piho Brkljač, iz Kule Vakfa Jan Miću, Vukobrat, bio je doktor Sulejman Kulenović, današnji ginekolog, bio veliki talent, međutim otišao je na studije u Sarajevo i napustio fudbal. E, tad kreću treninzi. Sreću imao sam da su dva iskusna golmana bila, imao sam koga naučiti. U tom momentu prijateljske utakmice, najviše sam ja branio uz kombinaciju sa starijim igračima Rahmetli Đudom, Ramakićem, Agom, Karabegovićem, Borčić, Radom. 74. godine u Bihać dolazi poznati trener, igra Željezničara, Boris Bračulj. E, ide se na pripreme u Poreč. Sad se gleda ko će ići. Čita se sastav, pročitaše imene, ima slika. Vjerodostojna. Gdje mi odlazimo u Poreč na 14-dnevne pripreme. Mene drago, ekipa strašna, drugoligaška. Šta se dešava? Po povratku iz Poreča, Podgrmeš tada upada u Republičku ligu, Jedinstvena Republička liga, 74. godine. Pozivaju nas, sad se ja ne mogu sjetiti, je li bio neki praznik. Pozivaju nas da odigramo utakmicu Sanskog mosta. Čita se sastav, Kurto brani, ja rezerva. Meni drago biti rezerva. Mi u Sanski most, odigrala se utakmica. Večera u hotelu Sanus. Vidim ja, nešto se tamo šapuće za stolom. Uprava Jedinstva Podgrmeča, pogledaju prema meni. Ja nakon mlad 19,5 godina, šta sad pričaju, zove mene Boris Bračulj da dođem, ja sam došao, sjeo među njima, trema je tu, to su ipak ljudi od struke i funkcioneri, pitaju mene, bil ti Caco prešao da mi tebe posudimo, da se kališ u Podgrmeču. Mene smalo, ja jedva dočekao. Bi kako ne bi, ali uslo posao. Vraćamo se u Bihać. Dobro se sjećam. Juli mjesec. Podgrmeč ima pripremu u ključu. Ljetne. Priprema se za jesensku sezonu za start u prvenstvu Republičkoj ligi.
1: Tadašnja Republička, jačanik sad Premijer ligi.
0: Tad je to bilo 12 bivših drugoligaša. Dođe meni poziv. Ja keš u ruke, što se imao stvari i put za Bosanski Petrovac. U Bosanskom Petrovcu radila je, tad se ta sportska dvorana, još neki putevi, a to je radila firma iz Sanskog mosta, GIP 20. oktobar. Gdje sam ja započeo i rad. Tu sam privremeno bio, dok oni nisu došli u ključ. Dođe auto po mene, u ključ hotel turist. Ja dolazim nakon dječarak, mršav,

0: mrežu. I ja u toj ljutnji tome, kada ona hoće, šta se dešava, ređu preuzma želju. Mnogi igrači prelaze u želju. Jedan je bio i Miro Kojundžić i Alibaba, i došao iz jedinstva Ago Karabegović, Jerko Klarić, tad bio, dolazi Jozo Petrović, Hando Ibrahimbegović, mlađe ovi generacije, Kiki, Krupić, Mali, Emeri, mnogi, Izripča i Brampašć, Zulić, Spoka, tako da se formirala ekipa, okupio režu stvarno ekipu iz ovom šemenu, bil došao bi, onda se ono moglo registrovati na onaj odrezak. Tako da mi je krenulo, eto i to, i u želj.
1: A željo tad je upao u Republičku zapad, regionalnu,
0: regionalnu ligu, grupa zapad, jest.
1: Banjansko-Biška
0: regija. Zajedno sa Brastom, jest.
1: I su je bili respektivni klubovi, Deletro Bosne Jajce, Bask naprijed, Kozara Sloboda, Podgrumeć, Bračno.
0: Tačno, bila jaka ekipa, sve jake ekipe bila, jaka liga bila. Tako da sam eto i tu u želji branio, ja mislim, dvije sezone, 84. peta. Opet me vrati se nazad u Brastu. Haj, bila, haj, opet preko Ograde. Naravno je bilo popularno.
1: Ali uglavnom ti sad već dobio posao u Krupi?
0: Ja dobio posao u Bihaću, u elektrodistribuciji, odnosno prije se je zvalo Slapovina, on je branio i za reprezentaciju i tada kad su Ramške sportske igre. Dobio posao, u međuvremenu 89. 90. prešao gore na Krušnicu, centralu, pošto sam tu i kasnije oženio se.
1: I opet ostao,
0: i opet u Brastu. I opet u Brastu ponavlja se opet ista slika. Ja opet naljutim odem u Polet. Polet isto upao u regionalnu ligu, grupa Zapad. Za mnom ode Bigi Tovkol Bagajčević, ode Ahmet Abdihođić, Kerkez, koji je još bio. I tako da smo mi u Poletu napravili ekipu domaćih igrača, gdje je trener bio Suad Softić, poznati igrač što je došao iz Sarajeva jedinstvo, i on igrao jedno vrijeme, kasnije došao iz Skopljak. Tako da smo napravili jednu ekipu koja se takmičila u toj regionalnoj ligi Zapad. Međutim, mi smo bili ono što kažu pastorče, jačem klubu jedinstvu, igrali smo na jedinstvu na stadion, pošto Poleto je bio na Cjeravcima, nije imao uslove, tako da se morao igrati vazda u nekom grču, kad će ovi reći, ne merate igrati, tako se to na kraju i desilo. Poslije Poleta opet, aj nazad u Brastu. U Brastu sam bio jedno vrijeme, 80, do 89. opet rezerva Pere, pa uskakao sam, nekada smo na izmjenču. Opet taj Ljubić. Igramo protiv Ljubića, ja standardan. Ne znam koja minuta, osma, deveta, penal za Ljubić, dodošli ljudi. Go, 1-0. Drugi go, slobodan udarac, okrznuo nekoga od našeg igrača. Ode u same rahlje 2-0, mi 2-1. Polu vrijeme mene zamijeniše, staviše Peru, Peru primi gol. Hamić. Neko je još dao gol 3-2 i Hamić u zadnjim minutama jedan strahovit šut pogodi za 3-3. I opet sljedeća utakmica, hajde sad opet na klup. Hajde, izdržao sam ja na klupi. Sjedio imen da jadla više. Dođe mladinac iz pokoja, bil sad su prešao kod nas. Bi rekao, tako da sam ošao mladinac iz pokoja, on se tako šio u Međuopštinskoj ligi. Bio kod nje jednu sezonu. Posijao mladince, ovo što se rekao, dobijem posao tu u Krupi, prebacio mi iz Bihaća, gore na Krušnicu, centrala se tada izgrađivala. Prijeđem ja živ tu i opet u Brastu.

0: koga je zastavio od golmana, tu je dolazio Tumba, Uzun, Suljić, Okić moj, sugrđan iz Bihaća. Tako da sam, pa volja, upornost, rad, red, rad, disciplina, ostalo ipak je u onoj državi. Radilo se kako treba, a pogotovo ako ti imaš volju, ako voliš to. Pa malo je bilo i sportskog i nesportskog života, ali više je sportskog. I tako, eto, dočekao ja u 46. godine, 2000. godine, dođe samo od sebe kraj. Sam sam sebe rekao, caco, dosta je, dolaze godine, doće tebi to sve na naplatu, evo, dolazi, ali ne želim. I tako da sam, izvijem, 2000. godine završio svoju sportsku karijeru i napustio fudbal i 18 godina ja, Emire, nisam otišao na stadion Brast. Jednostavno dođe, ta knjiga se zatvori. Posvetio se familiji, posvetio se poslu, eto, otišao u penziju sa 40 godina radnog staža. I eto, to je moj jedan životni put, iako mi malo mogu pričati o struji.
1: Pa, samo kad bi nabrajao ove sve generacije, nadamo se da neće niko uhatrti naj za zlo što si preskočio, ali vratit ćemo se mi tome. Druga vrlo bitna tema, dakle, jedna je tvoja, tvoj igrački put, i naravno još ćemo postaviti neko pitanje kasnije, ali druga stvar, odlaziš u penziju, mnogi onda je odeše u ribu, odeše igrat karte pred domom penzionera, bave se povrtlarstvom, međutim ti krećeš u odnu stvari što je jedna možda i od glavnih tema što smo te pozvali za ovu karijeru koja je zaista za krajiški nogomet, bosansko-hercegovački nogomet, pogotovo za Krupu velika. Počinješ kupati, istraživati, čuvati od zaborava historiju krajiškog nogometa. Otkud to? Može se slobodno reći da sada malte ne pa se baviš istraživačkim novinarstvom, dokumentarnim novinarstvom, jer ove stvari koje se mogu naći kod tebe na tvojoj Facebook stranici su jednostavno vrhunski. Kopati tamo po starim novinama iz 70. i 80. kako si došao uopšte do ovih informacija? Što te je tjeralo ošte da ideš ti sad gledan kako je 74. igra u Podgromeč, kako je 82. prošlo Brastvo, kako je 78. igra u Prnjavu ili Kozara i tako dalje?
0: Pa da ti pravo kažem, nisam volio ići na tu Facebook stranicu, to i čerka mi je to napravo otvorila, onda sam ja malo pogledao, vidim da nisam sam, da ima još ljudi koji to rade. Da ti pravo kažem, moj idol je bio Riza Ahmešković, golman Slobode Tuzlanske. Otišao sam na njegovu strancu, poslao zahtjev za prijateljstvo, on me prihvatio i tako da je to sve krenulo. Vidio sam šta on radi, šta postavlja, i onda je mene ponukalo to da ja pokušam to raditi, da te generacije starije, mlađe i oni fudbaleri koji su igrali tadašnji fudbal, pokušao sam se sa njima tražiti da se uvežem. Sa dosta njih sam stekao prijateljstvo, uvezao sam, jer svaki od njih ima neku svoju arhivu, a ja sam išao samostalno kopati, tražiti krajinu u Sarajevo, oslobođenje. Tako da mi je dosta pomogao i jedan momak iz Prijedora koji piše knjige o Rudaru, o Ljubi, o Prijedoru, sad pravi knjigu o Slobode Novskoj, Dario Hamzić koji živi u Rijeci. On mi je dosta materijala poslao. Poslao mi sad Zoran Ančić iz Prnjavora, dosta te arhive kad sam ja branio. Onda Elvedin Bojađić, bivši golman Naprijed,

0: Veda i Brska, sa njim sam se isto uvezao, on me je poslao svoj arhiv. I da ne bi koga još zaboravio...
1: Čim sam Matijašović iz Gradiške...
0: Iz Gradiške jeste, Mladenovića, poslao mi... Mnogi ti s kojima se svaki ima nešto svoje što čuva, što su ostali, što ratni vihar nije odnio, jer sam, dok sam branio, imao sam ja sve isječke iz novina, albume, kod kuće, međutim, to je sve ošlo, i slike, i sve to. I to me ponukalo kad sam vidio Riza Mešković, rekao, Cacu, što ti ne bi to, pa da se sazna i za tebe, i za mnoge igrače, i za tu našu ligu i ta prošla dobra vremena, neko će reći šta ja znam, svaki ima svoje viđenje, međutim, što se tiče toga, ipak mi smo bili onda, što se tiče i reprezentacije i svega, vele sila u fudbalu. I talenata, i liga, od opštinske, međuopštinske, regionalni, kantonalne, no, republičke.
1: Je bila liga PC-a.
0: Liga, bilo. I tako je to Emre krenulo.
1: Onako jedno pitanje, onako u kontekstu ovoga, koliko je tvoje lično prijateljstvo, druženje sa doajenom sportskog novinarstva na ovim prostorima, našim sugrađanom, ali koji je opet odšao živjeti u Sani, Emirom Tabakovićem uticalo, jer vi ste bili tamo 84. 5. on je pisao te, bili ste drugovi prijatelj i to je ostalo prijateljstvo tokom cijelog života, a on je bio stvari sportski novinar, ovdje rođen na Ustuku, on ali odrastao po drugim mjestu. Koliko je i to oblikovalo da kažeš, znam da ste bili veliki prijatelj, on je nadamno i preselio na Hiret prije par godina, ješte, ali ste se družili, pričali, razgovarali, a on je bio živa enciklopedija. Koliko je i to imalo utjecaj da ti može nastaviš ono što je Emer?
0: E to nisam zaboravio, čekao sam to pitanje. To sam mislio odvojiti posebno. Sa Emirom Tabakovićem poznam se još dok je bio delegat. On je bio jedan veliki sportski radnik, dopisnik razno raznih novina. Upoznali smo se igrom slučaja na utakmici Braso Željo derbi tu na stadionu. I krenulo je to prijateljstvo, išao sam x puta u Sanski most, nalazili smo se, pričali, vodio me u svoj stan. On ima strahovitu enciklopediju, ima dosta knjiga, čak ja mislim da je učestvovao u monografiji izdavanju knjige Borca Boska Dubica, pošto je on Dubičanin. Tako da mi je on dosta pomogao i svoje bogate arhive dozvolio mi da ja snimim ono što je mene interesovalo. I meni je žao, nažalost, preminuo je, ali ostalo je ti zapisi, ostalo je to nešto i sad šteta, ja ne znam, on ima kćerku, ta arhiva, to šteta je bila da to propadne, jer to je bogatstvo, to je istorija.
1: Stvari,
0: kao i ovo što...
1: U stvari, kulturno nasljeđe koje se ne može više...
0: Ne može
1: naći.
0: Ne može se naći, to ko ne zna šta to znači, fotografija, novinski izvještaj, zapisi, to je ta arhiva. Na tome stoji država na svojoj arhivi.
1: Reci nam, Caco, planiraš li knjigu? No. Planiraš li neku enciklopediju ili ćeš samo biti izvor da neko dođe da napravi enciklopediju ili monografiju krajiškog nogometa? Jer kad pričamo o krajiškom nogometu, tu su misli ovamo već od Banja Luke pa dole sve do Grahova, do Jajce, do Mrkonjića, Predor, pa vamo onda Cazin, Kladušo, Krupa, sve se ti to obuhvatio, Bihać, Dubica.
0: Sve.
1: Materijal koji imaš je
0: pa tu ima preko 6000, ja mislim da ima izvještaja. Imam ja još te arhive, to će polako, evo ja to objavljivam.

0: godina braniti u drugom rangu našeg takmičenja, ozbiljna je to liga. Braniti, uzeti jedan bod na tušnju Tuzli, ipak je to, kad kažeš Reksog Slova, ja sam branio Slobode, Tuzlanski uzeo bod, 18 godina golman, pa Banovića, pa...
1: Tačno. Pa eto, nešto slično kao što sam ja sa 19,5 godina otišao bačen u vatru. Ono što kažu, tako i on tako se kali.
0: Imaš li neku poruku za njega sada?
1: Odavde. Pa imam poruku.

0: Vi slušate program Radija Bosanska Krupa na 97,5 MHz.
1: Sve smo jedno drugo rekli što smo.

kotizacija za seniorske ekipe iznosi 100 konvertibilnih maraka, dok je za ostale kategorije učešće besplatno. Nagradni fond turnira je 7000 konvertibilnih maraka za seniore, a za sve ostale kategorije obezbjeđeni su pehari, medalje i priznanja.

kotizacija za seniorske ekipe iznosi 100 konvertibilnih maraka, dok je za ostale kategorije učešće besplatno. Nagradni fond turnira je 7000 konvertibilnih maraka za seniore, a za sve ostale kategorije obezbjeđeni su pehari, medalje i priznanja.